creen y shun kabalahki lilimah cual Dios chibersin kesa como ni lerikin ukautanahuan toshik chitihok chirun lilimah cual Dios has amahre de kakuan hand shakshishtot de kachol kamarikin li atin li okechira binkilanahuan chishti khalho kiru atin chirish nabal oshik pae chinale kiroxiria kawa Jesús red kabianahuan Atkasal til chukwa kungata chosha, bantiosha kaket kanimahual Dios, sho sakayu kichik chulok lakutan na kwan domingo, kwan kochi, shkotsubala lok lahatin at kakwa, chakirakip la kora la kahol, chatang akit shakat kanimahual Dios, rikin li na lep li o kakachi shte balki, chirish de kalko kiru atin at kakwa, lakats amachakuna chakatawak tashaknish de alalil, وتشقناوق تشخشيو امين كيلت قاكو اديوس دي باركوان تنتوسا قبهين شكوسوال كلا بوسيلال كلا راهم سري قبهين تشكيلا قاو كلا كوم لا كولا لا كخولي كون كي تشيرو لي ريلال مش بنكوا لين كومباري ماتيو اي جو كان كي خو ريكاردو او تي قنا تشنتيا او كون كي تشكنا بالي خكوموني كون كات كي تشيرو ريلال وما ران تشينشيلا Dejo a Emilio, Emilio Shi, otro canakilisum atin chakelako sishbehen, otro canakilisum balika komon, liknike taliman chururaila atrako adios satikunhun chikalebal, kelako sishbehen, ten ahebat kakwa, ochbenie, nakanauna klaatat kalimakwal dios mani nakakana shunes, siempre con katrik in, mantiosha ket kakwa, mantiosha ke la raom, linekasi chakchoke, Rahlal, Kutan, Libarquan, Nagakechakat Kakwa Dios, Nakabantyushaku, Lilokla Hab, Li Georgishk Ebal, Sati Hohochin Akesh, Ainakas Amachaku, Sishkabal, Akwalan Kakwa Jesucristo, Kokantashak. Okabi Kwanhuni Kabich Salyonan Lakwan Reish Tiki Bankil, Likak Angel.

تاكوبيخون بات خالانچ تيوكو تيبان اكيوكو تشي تيبان مكو تشابيل اتين تشيك كوانق هوبوك كوانق تيوبانك اتين كوانق اخ تشكيريرو نكوك تشي تيبان اش قسقيسين اناين دي قاتيو ام ساليرو تشي اوتش اريكين ريا بانك ما تيوكو تيبان مكو يتقخ تاكين كا نوكي كوا انينه كل تشيكو سليقاش أول سليقاك أوش لراتين دقاقوا نكناسة بيم نكناسة مول نكناسة أختنا ختي أختي خوكين وكان مكونك إيه تلراتين دقاقوا ديوس سليقاش أول ليكين لما أوس مكونك قرطة يوتشش لقطة سنكيل لروتش أوش خون خون أروتن توت خبانو تشي خوكنان اشكوسكيسين تيخوكو رينا كينكاتو عليك انا لتنتو سكابين هو رالاش كهولي هو ديوس او شيباي تيخال هوكيل رو اتين كشتيري هاكوى لشبين كوارك ان لاح اوينيل هاندي رالالي ديوس لشول اوك لكني شابيل نالب لشابيل كاوش لشابيل آتين برا بانان لروتش اوش كوانتنا كيش تاويرو كوانتنا كين كا كاوت شبانا كا كوانتك لخ اول ري لبيم كماش خبي لبيم هان لما اوسيلال هان لكي بروح نقلب لركوش چكس لخش اول لما اوس ودخون تشيك لي خالخو كيلرو آتين ليش دي مخواش كون كيلا لي تشوشا چان چان خونت أورول چي مستاسا چي مستاسا چان خون چنات أورول ليرو كي تانيسا چوش ودنحنا موق كما تيوشش تيه بالاين كي شوك خون دي كوينق ودكي راو جان سالي چوش آن آشال کاش این شروع چیش خونین لیجه آبانا نکیک ایک نیم نکولاک شروع لی اکویم اقل خون تون چیچه تخریتال نک اب لیشول لی نکه روبوپیک چیرو ری چوشا نکوله سکوب چیرو بل لیرو سه نره نهتین نکولهش کش سکب لیکو شول چیرو لیرو لیچه اینکان نام مره نقیل ریکی چانچان تانا لیکاقخل لیکاقخل آخون لیچه نکش تانی لیکو بول بجان نکش جیبت دیش نخب چینا اوس نخش تویوب لیش نخب لیکو بول چیرو چان چان آن دیگه چیست؟ ولی راتی نخواهدیوس نکه اشتونی، اوت ابلی کو شول اکیچش خونی لیچه، قان لی رولا، نکوله قارق لی کو شول ران، آران نکه اشتی بیشتر ناخب، اوت هنی کوش خون تق اهتا کی لی راتی نخواهدیوس هرکین، اشک کمون، خون چین ات اورال چی یخچن، نیم نشیک، چم نکی. سأنا راح نحكينا كما نحكي لراتيني قواديوس لخشول مكوشيتي يا بابايتا نحن نشكيشك لراتيني قواديوس إنكا نكي بانشي شابيل يا بانان كما جوكو تيبال هاتشيك لش أنخل لما أوس لنا موليري هانينا أوكريري كي بخبيم سشتيانك لأويم وكا نحن نكوان لما أوسيلال Erwin ka kwan sari khachu Amerikin, kwan di kakal, kwan di shikiluchin, kwan di katkatil, kwan hasta li kamzin keshka kumon. Bahar na chala an, haan di shik angel li maus. Haan na kul awkre sari khachol, shpembe kwa rik in di kakal, George kakal in kili us kwank, ut na shik awshla chantiru na ram chiru, di barkuan kwa redi khun di tiksh ol khatiach kaman
Anail titokochish kulbal saliruchichoch eshkakomon. Mantio sherech khunilesh nilekek ech ochishik chirabin kiliratin yakhwadios. Angelironat khak angelairu erukin. Katyalak e chish risinkilqim salimahelal salitibiru ahnale. Emakhretal saliteramit pues. Numtajenak lichakilal. Chokatkechish kam singileri, kiarik inipiomal. Han makuanta litrahne kakuash koskisinish. Kial makotrahtanah nebakoink, a eretentonat kanawa kishtu a minkil. Kananauki nikik eretal chanchanan nekochena olok petyan. Kwanik kakuakuk a, mak a mahelchiku, kwanke kaketon, kwanchishkunil, mak achakilal. Akreredi hun hun kwan. Pero anak kwan es kakumon, buko kamante chiki. Lik iru kwan redi hun, jokechish taakin kil, jokechish akalen kil, jokechish rakhbal shkam sin kil. Aani jochik ulbal anak kwan liruchich oj. Utaayin, kamana katye, buko yaltar, shchalta lima usak, aush lima usak, na lepsa liruchich oj, no kyan lima usak ki mismo jochich, Mino kiruri junjun chishbanu kilpes. Tolir kamalikiruten tot ka banu na kwan kamachokosh tebal. Kachala ka e chi okeng chi tsakong rikiniratin eko a Dios. Uteb le kok al le kakok ale bakwe rikin pues. Kak utakep chirue. Kak amakesh be kamanacheri atin rikin shik sa santa iglesia tihok. Eskebash sa ish oli che ke chiku. Rena keba antes que acquire tal, pero quinca tracut es que común, ulasca ve maca erut coi beni. Maca, chimocoli na ve, yuca ve, chimocoli alal cajol ve. Erut cacul sarosoricutan, camas javierikin. Aranquan li cam, aranquan li oso, chihunacua. Nacto cam, camas jati. Makun metari link atokam en a ruchich och ein. Veronaktokam, chanchantana taqua hunahli ishim, enak. Marah el ok patiach chikamain. Mamokta bechikrean, mukomokta chire. Linarahli kakwa nak chabilahli yacht kau, chabilahkinata mok. Osea naranatiena, sidi kaskais in, akpa banel, kishbanuli us nakwansa ruchich och. Ulah kabeh nak takam, coklah cakre, liran, lish musik nekas kais inaan. Muku takam tercukunah kwa. Hana ini narah dikakwa sak kabeh nerikin, nak cikakunilo, kak akac awal cipapang, ulah kabeh, kaya kakwi, lisaila li barkuan kyoshe jingki dikakwa. Toh aran cikiliru, Nakak eretali kakwa Jesus erikin chankiru kishkul. Shesh kamsi. Abanan, esh kikam, shesh muk, pero abanan moko aratashkana. Sa roshtikutan, honashieli santilhu, kikwaklichi tiotyo. Pero linin tiena moko sa roshkutan tainka. Porque kemach netal kama nakak eretali erikin nashieli atinak. Ebli she ilokrenak kikam. Ebdish solom tana khatiach kama sherin nak kikam pues mejor achigirut khabanu ni yoqe makah esh khabanu sho tsekok betyan shkoeb pero nak tokech ah sho shtave sabe se anarana kena mukosh kikam tachukuna kwa no ke kwang kakui shesh kam siri ti belek abandi musi eh ma aninaruna kam sire utanai nira linarah ni kakwa choqesa como ni lerikin Chan kirunak to pa bang. Ya bang kamanah tiri atin trahna kakeri kach orre di kakwa chits akali reru. Ma kwa bichik di kiru tiosh bangun kil. Ma kwa bichik di kiru tiosh tebal. Mariki beh atin kakchiki reru chiki beh nalibil. Ma kwa bian. Uisha kwa bi. Banu kumake chan chanik atal kwa bi. Anali tiochish tebal kaili ratin di kwa adios salionan anakwan. Pero anita kwan kwi na kulah kabeh na kinkato kwa klir chitiotyo, yala ohki.
kirush chal yashqakul, kirush chal yashqakul. Chan chan tanate si khatsekem khatye yaketok. Chink anakanao ma usta mink ataus, vetya. Chan chan an mokutyugita tyanakin kay usti tsekembej, pero chan chan anakak uruk ini ma usilan. Kirush tyaqe hunak ni khakomon, eh qabanuak ya ya ushkain. Ink aish khakomon mokho kanta. Chan chan tanak wan qose tyajel. Eretan la Juan Cachiru Railal, Mokoya Ketok Terik Iruta Ket, Noketok Takek, Akirik Iruta Quah, Litak, Ditaten Anja Kirkatiak. Chanchana Andi Tokochis Tebark in Liratini Quadius. Huchik de Halhokiru, Atin, Kishk Eliratini Kakwa, Lishnimakwash, Konkila Lichosha, Chanchan. Kach inch tu di kashlankwa hun di ishk kishchap resh kichapokre ut kishk esa hun arochik ach irukishbanu hun chinat oron hun kach inaki di em di kishk esa tu di haem ut makisipokiru na balki el waskamana kiri kapa balerikin. Lukin junt oron li ratini kwa Dios shkat chap, shkat yu ami. Nabalchik ta ik, nabalchik ta ruta el katya chikaman. Chan chan na kawri ken, betyal. Si sha kawri ken, hun chinat oron, shtane shkunes, ki mokhtarich och. Ut dirutishke, num tachenat. Kaman li shkawushti kakwa. Kikine rukin kama chokosh tebal, anah kwanto rusil kwanko, kama nikielinto kawo, kak eakne kach olish kaskaisin, chi okeng, chi sakong, si tatruk chik angelak, sali iglesia, keach ol, angelan, malakatak pichanel, malakatak kwak panel, karuta kwak tabano, marahtia basin kratini kwa Dios, la atne katnaore, o marahta kwak tatulak chok hunach olo panel, Kanaki truk tabanu. Kaut, bana kali narahi kakwa, diosna kapuk te si, liresila li kakwa. Kach olop, liresila li kakwa, ho li chokochish banu kilanakwa. Kial, mukotin ketere aksantin talain, inka, pero chokochish tial balka ulaka behnakto, elk benaruchishon, puesto farantanat koi beni, mashkechan, utminkash kechan, lihasantilal. Ain junta los es ka komon kama chokos chebal lit qahnaq to oken to tsaqon chqa junil rik english ka angeli qaqwa para ke ulah ka bex qiaq liru li khoni mal khochina li toruq chishbanun kil anali de nafakots choqes komonil rikin alna marekwan khuna ni qabich li ka komon tishka chqabili qabich shishan marekwan chkhuna Y a ti que a usted se le ha tenido a Dios, está a capir y que a usted se le ha tenido a Dios.